כאן צריכה לקומני שעברנן, ג'וט שיק לכחון, הלינקה צ'יקי, או שיקה קלקה סלה צ'יק, תיוקו צ'יק אולה קצחה לצחה לסלי, או נן רלי יחלה דומינגו, חולמי רלי פה ספטימרי, הרלי כוחים שיקה קל שיקה קוקו צ'יום, פאווה ראול דוביל דוקרן, דוביל וויץ, היית שולגית שוקרי, שישכוני ללך צ'מיל, Pamana kaje chishkhoni le blini ke shkoneran te la bieri te rileri te loch beneri sale kon chi kale balo nyal komanesh amare vyak sale termit chak bana khalang khalang ke ni ke chal vya karin sa khalang khalang te namit muko kon ta keta kaje sale kale bal hol nazil chano na ko klili kale bal timil timil anie bistech kale balil Cano joga jak cica, cano joga selok tanah wah biya kaku manja. Utsen kacis mana ko nang kabis kabis sali sya mana kue cahna toko beli kena. Mana yang gua kual tu toko beli mana ke lisu ama kacik kacik kacik tis. Tari lina kilau manja cuman mengkongger alas kaku, mengkongger nas kamu utsis konila. Kela kip sali kali balut nale bangkok. Taksi klinik yang teneku imare nekis buah jaban taksi ko kawarur Raul Tupil kecek kwere kawa Antonio Gilar chan mana kaya anza na kwa karabing kilut kwa ye kawa Antonio Gilar nadie es eterno en la vida chan kabiak